0: fiada oba die di na cheyen eti menu nyina no asedan ye de be ma ne dini aye ne pe ene na dwom ene wahwe yeso sey no wo se ene so ye kita wo sabo sumi July no ene ye de bosumi ni nyina eba na wie ye ti nyame yadom o tena aye 1st August
1: I surrender to you
0: ye no ba die na se san se July ye hwe se ye January ase ede ba ya be se ene July ending enipa he na yenim wo mu a ene dey antwom ntise yem ye biya wahanma eya seda aseda aseda ye no body na se na empepe so de ebedu ye ni sone mroso ebre no non so abwa pa ho sema no dunson jason sem jumadie suni na ye fi identify sabrei kosise no dubebo no en ye de ebesom wo enkomo no dunson eno ade ye se and some no benkum ni fan finfin yase ye yet to toboy sa bastu ye jine na so dia wasi ye chima wati yase ye ye bechim ye mami said na tamaklu ya 2013-2016 no ye maslo kupenyi and ye me bi ye koso si kasem bi ye koso wa anche ye and ni mrani so ni mu and mrani temu weba ye ye jane so wankono and ne ye bebubuma mwagu no kwa dwa hudwa ye debo no e ka no mosu wa bo maino die si ya ye jeli nwa wa ma ene wa ba ye si ye jano ye bebubu ni nyine mwa mwa tia si ye sawo kai se oman peninda da MPP ya bre sukra no omu ye se wabu di chise bi ba ke no no se uwo umansi mu betu nya tuwa ba ene wa yi abankra chipenia obesu mu abayi chise se yadepa eti constitutional review committee no edi susuye bia akwa kwa toma mpenye ni mu emu ba ko kasa MMDC yiseni mu abato no na de womni se atone general se amampania jetum se yes ye toso aba na ye toso aba kra na eno no e wose mampani yi nipa be yesi enum hutie e jo mampani bebo nipa be yesi enum din na wabosa nipa dum ni din no yeseni aye waso east anase kwawo ase na se kwawo east fo monkwato aba anache machiase district monkwato aba na munyi nipa num na mampani dio mama wono ye mu ba ko na so na ebi mo ti ase mu ni se ye kwoto de a ense so obi ko yi nipa mienu na miensa de ba e wose yo manfo na nkasa wo apeso ko gina no na wotu ho na mwa ye ho sise ye na wo jam ya to so aba na mampani na ebe bo din na ye kwoto so aba eno so no kwofasa twetwea so entebe pay ye be disan kobo ni nyina ti constitutional review committee wam recommendations from the koma mampani ni de mampani jitu mu Supreme Court to Surin not the bar and ra. Nany na ye kikabum na ya kan wasem e wo just sem juma di so. E dia me jiso ene abena pokuwa winye kofiasan dominikisia boa a man hene kwabena sante Caroline Tete kwasimafo aiwa 05 ena DJ 05 eni crua e bom chidomano pei.